اگلا گانا لیا ہے ہم نے فلم تقدیر سے، آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی، آنند بخشی نے اس گانے کو لکھا ہے، آنند بخشی کا سنگیت ہے، اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے گولا بازار بکسر سے لکھنے والے ہیں شدانند آریے، ابھینند آریے، پرمانند آریے، پنکج، پرمود، روہت اور موہت، اسی گانے کے لیے خط آیا ہے راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی، جاسمین اور پریاگ راج کا، سنتے ہیں یہ گیت۔

اگلا گانا ہے فلم این ایوننگ ان پیرس سے, آواز محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کی ہے. شیلیندر نے اس گانے کو لکھا ہے, شنکر جگیشن کا سنگیت ہے. سنیے یہ گیت.

0: قابل اعتماد مینوفیکچرنگ مراکز کی تلاش میں ہے اور ملک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مستقل طور پر خود کو تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اہم صنعتوں میں بھارت کی ترقی عالمی سپلائی چین کو مضبوط بنائے گی اور سپلائی کے بدلتے ہوئے چیلنجوں کے درمیان نئے مواقع فراہم کرے گی۔ وزیراعظم مودی نے یہ بات نئی دلی کے یشو بھومی میں پانچویں سیمی کون انڈیا 2026 کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔
1: بھارت ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا ایک پریفرڈ ڈیسٹینیشن بنائے۔ بھارت مدر آف ڈیموکریسی ہے۔ ایسا دیش جب ایک کریٹیکل انڈسٹری میں سفل ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کی سپلائی چین کو طاقت ملتی ہے، اور آج جب سپلائی چین ویپنائز ہو رہی ہے تب تو اس کی مہتتا بہت بڑھ جاتی۔ بھارت میں ہو رہے اس ڈیولپمنٹ کو ہمیں اس بڑے نظریے سے بھی دیکھنا ہے۔ بھارت کی ایکسپیرینس آپ کے سامنے، اور بھارت میں بن رہے نئے اوسر آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے۔
0: وزیراعظم مودی نے اجاگر کیا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسیع ہو رہا ہے اور اختراع، سرمایہ کاری اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے۔
1: جب پہلا ایڈیشن ہوا تھا تب ہم نے پالیسی پر بات کی، اس کے بعد کے ایڈیشنز میں بات آگے بڑھی، اگلے ایڈیشنز میں ہم پروجیکٹس پر چرچا کرنے لگے۔ پچھلے سال ہم نے پائلٹ لائنز اور ٹیسٹ چیز پر چرچا شروع کی، کیسے بھارت کی یونٹ سے پہلے سیمپل نکلنے شروع ہوئے اس پر بات کی، اور اس سال ہم کامرشل پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں۔ اب بھارت کے پلانٹ سے نکل کر ہماری چیپ دیش اور دنیا کے کسٹمر تک پہنچنا شروع ہوئی ہے، اور اب یہ بھی موہالی اور سورت میں دو اور پلانٹس میں کمرشل پروڈکشن شروع ہو رہا ہے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے جبکہ ملک پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے۔ حال ہی میں نئی دلی میں منعقدہ برکس سربراہ میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے کامیابی کے ساتھ اس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی، جہاں نئی دلی اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت پر بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کا ایک اور ثبوت ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اگلا قدم سیمی کون 2.0 کے ذریعے صنعت کو فروغ دینا ہے، جو 6 اہم ستونوں سیمی کنڈکٹر ڈیزائن، مشینری اور مواد، سلیکون کمپاؤنڈ، لاجک فیبریکیشن اور تحقیق و ترقی پر مرکوز ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت کا مقصد سیمی کنڈکٹر ویلیو چین میں چپ ڈیزائن کے سیکٹر میں کم سے کم 200 اسٹارٹ اپس اور کمپنیوں کی مدد کرنا ہے۔ بعد میں نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2026 کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ سیمی کون 2.0 ایکو نظام کے تحت اب تک تقریباً 1,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے وعدے موصول ہو چکے ہیں۔ روسی خام تیل خریدنے والے ملکوں پر امریکہ کی جانب سے 100% محصول عائد کرنے والے قانون کے منظور ہونے کے بعد بھارت نے آج کہا کہ وہ اپنے معاشی مفادات کے تحفظ اور توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اپنے 140 کروڑ شہریوں کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، اور مختلف ذرائع اور بدلتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے توانائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ وزارت نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں اس مدعے پر امریکہ کے اعلیٰ سطحی حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ بھارت نے دو طرفہ تعلقات پر اس کے ممکنہ اثرات واضح کر دیے ہیں۔ وزارت خزانہ کل سے نئی دلی میں وکست بھارت کی جانب سفر کے لیے مالی اعانت کے موضوع پر 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کرے گی۔ وزارت نے کہا کہ اس کانفرنس میں ریاست اور مرکزی خطوں کے وزرائے خزانہ اور خزانے کے سیکرٹریز شامل ہوں گے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بھوٹان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے۔ انہوں نے بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توبگے اور وزیر خارجہ ڈی این ڈھونگیال کے ہمراہ بھوٹان آنے والے بھارتی شہریوں کے لیے بین الاقوامی یو پی آئی کے دوسرے مرحلے کا مشترکہ طور پر آغاز کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر تھمپو بھوٹان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ بھوٹان میں یو پی آئی کے استعمال کے ساتھ یہ اقدام بھارت اور بھوٹان کے درمیان یو پی آئی پر مبنی دو طرفہ ڈیجیٹل ادائیگی کی کنیکٹیویٹی کو مکمل کرتا ہے۔ इस मौके पर